Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri mau pilih samangkin embe nyerantos adan luhur ya. Adan luhur mangke pada katoraken tabo 11 langkung 3.7 menit monika. NJ sinambi nyerantos adan luhur menika badhe kaaturaken lelangan ingkang kala wau dipun kersakaken Pak Eko menika injih ingkang ngersakaken lelangan kapusan janji menika injih Pak Eko lajeng mangke dipun lajengaken menika ingkang dipun kersakaken kalian Pak RT Membo wonten petis manis menika. Semoga kaaturi nampi rumiyin sepindah malih sinambi kita nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe kaaturaken tabuh 11 langkung 3.7 menit. Semoga

Kangen lagu-lagu kesukaan. Kangen lagu-lagu kesukaan. Kangen lagu-lagu kesukaan. Galakus 94.7 Buana Sri FM.